raju wa ndunga raju. Kidano, mwini chori akta ikwa, kemi obi broti uta raju wa na raju. Kwa nguo chelewe loke diya chwara. Kapa ne jopro piro, ato ya oneke, kwa nguo we loke, kwa tirani.

Apukani tufuru ninu ni Fugota ryo Enke ni penka wafi kwenye kono ban Jini beja kisantu awa Wangi ya mea jani mafono ngeo chon Kwenye ryo kisantu awa Kwenye juyo mea jani

Inino banyar kolin kolin nuter gulli inino ana woro nuater ranga banya. Igarmo tun unuru bulokiyo inu yu kolinu. Ana makel tengon kolin. Hey musala uwe natoka wapi? Kolin ugamuni no mane no bede gulis. Ayo kero kumabe pia mwenye kela mwere shuli. Echa kututu mjosha. Uwe uwe unu mwana bumba. Uwe na.

0: hiyo ni bomba baa uzuri anuiri baby wali lalela mwenyewe doye tunuswe hilo nuye murata
1: haya maro jekbalu lumadi ya timere.